ki bi nan ya chichiri bi nan ya di bi nan ahye nadiem e bi nan hye en konson konson mu they can go far in life one nine ahohoro